Da, a fost un weekend destul de dificil. Am avut vânt cu până la 40 ceva de kilometri la oră, valuri 3-4 metri. Personal am avut ghinionul să prind niște valuri unde mi-am ratat o săritură și m-a făcut să mă duc un pic în spatele clasamentului. Dar mergem mai departe și hai România! Așa este, având în vedere că galeria italiană a fost cea mai mare, după cea italiană a fost cea din România. Ne-am simțit bine, se puteau sărituri și mai bune, dar mergem mai departe și a fost un weekend frumos. Hai România!

0: Molinianu nu a fost foarte plâng cu noi anul ăsta, dar a fost un weekend cu o onomastică, 34 de ani împliniți la Polignano, terminând pe săritura cu numărul 5.000 din întreaga serie mondială și mă simt totuși norocos și privilegiat, mă bucur știind că am dat tot ce am avut mai bun. Chiar m-am împins cât de tare am putut, am dat tot ce am avut. Știu că sunt pregătit, sunt în formă bună, m-am simțit bine, dar condițiile au fost în afara controlului meu. Ieri am început o săritură foarte, foarte bună, cu care am fost super, super fericit. Mai departe, că a fost de șansă, am prins valuri, nu am reușit să pun săriturile, să le finalizez. Pe cât de puternic și pe cât de bine știu și sunt capabil, dar în continuare merg înainte concentrându-mă pe ce știu că pot controla. Mă bucur pentru experiența pe care am avut-o aici. Uneori câștigi, uneori ești în vârf și alteori înveți. De data asta o iau ca pe lecție, ca pe o experiență. Și ăsta aleg să fie mindset-ul și maniera mea de gândire și de pregătire în continuare pentru următoarele etape. Vine un campionat mondial, vor mai fi etape, vor mai fi șanse și eu voi alege să continui așa cum știu că pot și cu tot ce am mai bun înainte.
1: Очень тяжелое соревнование, потому что ветер и волны. Для меня это большой как бы экспириенс того, что я вот здесь побывал и в таком месте отпрыгал. Спасибо большое.